0: مشمویتون حالت محاضره
1: اتلا شوهار عیتا بود کل خانوخ یارای کشیرا سهدا مرب نیامن قوه قنیه وتقیانوخ وقا كل مرعيته بدايمو تاخديه وبنون طعيته خكي موتوخ